0: πάμε να μην λοιπόν ένα έμπαδο να μην καρέγγει.
1: Κουέντε ρε αποέγα. Να έγκω τέτοια μου δόμι και να τώρα αποέγα. Να έγκω ένα κεδάκι και κοδί πέγα. Το κουκερε χωρίκα να. Ρακίνι έγκω για το κάδι γου να έμπερε. Το κέρι ρίκα να κεδράκα και αρένα έγκω για το άτσοκια. Κεδράκα και αρένα.
0: Άρα η κουνή βιτσόκερα τι εγκαδόγκα παρα μου δόμι και να το αμένια ρίπον ενέ. Μπακιούγα από δαϊνό πατίνα με δάγκε κόια κορεάνα κομμάμα και νίνιγε εκεί.
1: Ναι, εγώ μου άμμο μπακουτσόκια εγκάδο και κάνουν ni go coringa na bora to bakarie in ko na to bakarie bo ega
2: no ancho keria mudo mu anjo ken ka banga bana weto no nto to gutinda bo ega dai no to kurare la ranche mbega na to gochokia kado kire mudo mi yo ke ago torera bo ega mono na to atinda twinete bo ega mono ona kinyada ino to kubamba nte ye kana yo mba kuwete ka digo to toro to ya gukundaro ni ndi to ambiria ndaro ya mbere
0: arankoro kibo gete ke ni kuwe ke manyara to bwega getie na teri ya kubatanga are raba kuruta wera chiao
2: to atu ethira mudomi na menyere te ke ni chachawa na ito kumwera na to menyere gogu nondo wanarwana ro ke de kania mo we banga bangi twe na inkwa ni to menyere to muno
0: keri potera mero fm kumantara chadraka mbeta wa monyo kwandagara
3: Atumeriba barabara ya kuma mithero kene geampa mpo mudhenge kama chuku ni baotale lio wati burapo bako nirete medho o kuthi atira kudukanga kwa barabara eo rembura ya lino e kwere geruwa kura. Kanini kawira wake mandi atuera nkuruki.
4: Olelago kwele kanambura ya ele nino ya kwe kwa mbeli ya kula. Leuma kialia na medhe na ya tete ya meru feme kalia mwena otomeli barabara ya kuma medhero. Kene gea mpampo mudenge nkinya kama chuku ene balele temege barabara ino.
5: Ete na mwanya na mwondo ole ande mete kwa kwa. Nuntu barabara eu. Da ino mbule tali e kula ne itombe ibonde. Tenjela ino musige. Yani wirole widoyo ni kusenya ni maguta na mbeza kuteko thoko makweo ambula yalo nino ha ane alo ujao miango diwa tele kukua nondo kendo kia mbele mbela otemu shoku otemu ikeru ni ido kete kukolo otemu kolu wadako karinga senda ikari ya tenjela aniteno kwa lioma kato kinyete antole utu wadha ika kalorigi leu kauna
6: kitu endele babavi kibi kitu ebano kune enjele no una wirole mtu wako wana orani ya kukua kutu wako di wewe yu aliku waka mataka soso karingi ya metalo ya no ye koko na soku jona ni zieto lile kuli wambu ya no
3: Nikirero kekuye kana kuma kire antu baki agondu wondi ya karingani na aramu andiki ndeto wetu lavenda wa moresi atuera nkuruki
7: karima kia ngondu wadi ya karingani shumatari tia madhena mariamu wakukero kira nontodho kangua barabara ya kuma kwa nyamu kasipare mwanka kwa musiri nchoku makiuga
8: njera ikibungula niwa hivya siyenge katu hiyo tole anto makari yoko kuziento ontoni na makuma na kia ngondu kakwe kalire atea le mwesimiwa waso onapo njera eno no kwekua loza kutoku mwesimiwa wao manjera eno otuseleli ya kira kita
9: Dimagaka, Kerea Guacomo, 2006, Geleno, Kumalo Gongorella, Kuanya Mugasi Valley, Yavalia Gurua, Kuamuchi, Linchoku, Tuaguanea Vidicari, Napoleon Jaya Chinketia Vidicari in Dove, Panama Patiku, Wengetia, Elendo de Buanao, Naka Yoko Yumete, Geleno Tuega Kulimiro and Meritua Bore, Wakua 2013, Wakua 2014, Kuma Kuanya Mugasi Valley, Kuguluka Kinaki Diruni, Achilaka and Akolis Panikaku and Amalamu, Nakarimue,
7: Maritia Bubu, Makirugura, Kadima, Kanda.
10: Mono, Augeron Serolo, Lovatiro Tabagwe, Tokotinda, Tokenda, Rolon Serra, Elim, Bakumachogodia, Rodi Rodimwe, Anatuana Vera, Mayu di Mayoque and Gemono.

0: Είναι μακάλα να μακάλα.
1: Δίμα μακάρα.
0: Μακάρα είναι τσάκο.
1: Ιντια ηλά.
0: Τσάκο. Άνκαρα.
1: Νκαλά. Μακάλα. Κουε μακάλα να κουε μακάρα. Μακάλα είναι καλά. Μίγκι.
0: Εξ.
1: Yes. Εγγι. Yes. Μακόβε. Μακόβε μαβί. Μακάλα να μακάρα.
0: Ουίγκε που ανκαρά. Ναι, ανκαρά. Ω, μουαρί.
1: Κουε μακόβε.
0: Μακόβε.
1: Μακόβε μαντεβούτι.
0: Chereja kawira mwangaza ejana nanda kuira kawira mwangaza baraba seda no eva seda kana fire ndira muona na ina Nairobi ya
1: kioga arambe fagia unasikia ende
0: na by the way no tetaira kawira mwangaza morona ata guchoa
1: ari ikambe thera we by chokwa by cho
0: ari tema tu ja by
1: dinero ora ora inairo by cho tre ka kingo aku anga to vito aku toro mi to lo to aku to vi
0: to ja moto ro ngabi ni we by cho mo na era
1: anga ku so isera du mbaro wa one ndiri wa to lo toro mi
0: te to goro ga to ka ga ya to te to ano wo to Mwale we nu nejere na we baba yo bakura batikwe beria kuria urangi
1: baba batikwe beria nana
0: ale ojo te kwe beria iko jo kya kera ke kya vete ikagita kaza kaipindi
1: yes lakini
0: bera ndana nyem ndege pindi kiko
1: euro trari die ikire ko gira tura singe anyani ni Na tira si antongu apa na jani kwa ya antongu.
0: Oh, ira are mwe kuronjoki ura weza na ina ki are kiecho.
1: Yes.
0: Narabuire antongu, nara lingi na antongu. Na ndete mukaire ka ba nyo wonjoki ona na kwa kuri.
1: Ninge to teke ro media. Na kwa antongu nya ba te tira to aro media si na na ange.
0: O karo media na.
1: Nge da ngere awa 70 ura nani akuri wandana.
0: Eta kwa ati etawa mboleo women ile puro kwenda women ile pia Nairobi etawa Omari
1: kanani Omanga
0: Omanga
1: mama Mirandi
0: hale kare ndio gakarana Mirandi karogu karimo aleo ngatu okay imbize
1: imbize nanda nani mbe cha kapi na ndio nani angry na ke the last four barabo tiari te kuna mtu wetu Evelyn akumba kudate tena na rea we kuna mtu wetu Dorin kuna mtu wetu Roni na kuna mtu wetu Kiambi these are tunapea ngape
0: that five kirantu kirantu 10 na batano na barabata ya sinda that five kirantu 10 na batano barabata ya sinda
1: na box number 3 and box number 4
0: kwa ugo kali uno ugere maitada to box number 3
1: yes sir
0: na box number 4 na miru fm na toaleto twinge matote na anto nte komenya anto urabeterete kwina karea kwina gaka kangi pana
1: oh no ndamaresi
0: Kare ndio ngatua.
1: Hapana, count me out bwana. Koko limbitete kungu.
0: Mbure ya nino ego shunia ntuko ezire otuga ka. Mbure ya nino neje taito mwale ngatua kede olea oka wa ntuko ira oka igwa mburugo na ari antezete. Inyo tetinde go zi explain mo.
1: Na saka ja to bide ri ndrene njuna mbere ka pigenda manto ya yabo mbere otherwise no surobo mwanki baba
0: hai hai inyera era erenkinde tera gaga kioro mwizi kunga te yo kambura yule ote ki
1: digo bueno
2: karemi ninawete tena merio
3: Ndeta mundene, utije kagita kamburi ga kinyete na nti kuenda kuserero kuanda.
2: Aunema, ende kure na nkumaimbe ya kumakile kamboni ya Western Seed.
3: Ampa nteto.
2: Nande, season ya yora kilu itandato si ambeo ya mpempe kumakile kamboni ya Western Seed, ulie wa kilu nye se fertilizer udheri. Na wora kilu ekumi, ukaye wa kilu ekumi se fertilizer ya NPK ya kuanjiriri ure mibuaku.
3: Tiga na agwe, nane ntumirembewe reko kumako Western Seed.
2: Kampuni ya Western Seed bari na mbeu ya Haraka WH101, Haraka WH301, Aminika